ditta la ta da la re di da ya te ra ra de de da ta la ta la ya oi le ditta la a de de ti da ya ta la ri ta la la ta la na da na na da la ta de ni na ta ra de ni ta la la de ni da ta le na la de ri na la o de ri de ti na ta de ri da ta na Hoi di ta la ta la ta di di di na la Fistam ne ki sa roz ba bo te lege Ta da je no ro ma cha vo ye lege Harum parum parum il ho jo ta parum Yoi de si je le magam De ki lens roi ko mu ji ke al to fi len ben A shen tu ta mi ju to ta ze sen ben A e ta la e a di di a ta la Oi di ra da ta la na la di di na na Oi ta la na te di di la ta na ya ya di di na la da ta la di na ya O di di a ta la e ta di di a la da ya Ti di da ta la na la di na na Oi ta la ya da ya da di ya e di di da ya ya Oi ti di da ya di di da ta la ya Ti di da Hey, kinchandra, kinchamopazigwa, chemichinchamizanishtakamelumfelashigam. Oi, diri da ta la la la, aladi da, etera da, diri da ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la, ta la la